0: Так довго я вже жду, коли же ти прийдеш, і дух стомлений мій до себе забереш. Я прагну так давно до тебе в небеса, тобою лиш живу, чужа мені земля. У клекоті кипить навколо грішний світ, і чуйність він гасить в нежданний твій прихід. Пильную, щоб завжди бадьорим я чекав, щоб твій святий прихід байдужим не зустрів. Багато літ пройшло, як жду на тебе я, бажання все росло до тебе в небеса. Багато чудних мрій наповнюють мене, у серцю твій спокій, я любо жду тебе. Минають мої дні, все ближче славний день. Я чую неземні мелодії пісень. Щаслива я пора зближається, іде, коли побачу я так жданного тебе.
1: Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы.

0: Так довго я вже жду, коли же ти прийдеш, і дух стомлений мій до себе забереш. Я прагну так давно до тебе в небеса, тобою лиш живу, чужа мені земля. У клекоті кипить навколо грішний світ, і чуйність він сить в нежданний твій прихід. Пильную, щоб завжди бодьорим я чекав, щоб твій святий прихід байдужим не зустрів. Багато літ пройшло, як жду на тебе я, бажання все росло до тебе в небеса. Багато чудних мрій наповнюють мене, у серцю твій спокій, я любо жду тебе. Минають мої дні, все ближче славний день, я чую неземні мелодії пісень. Щаслива я пора зближається, іде, коли побачу я так жданного тебе.
1: Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. 1 Коринфянам 15:33.

В одному невеличкому містечку з сім'єю проповідник в церкву йшов. Дім молитовний зовсім недалечко. Він буде говорити про любов, про милість Божу він розкаже ближнім, який достаток Бог йому послав, яку машину дав йому Всевишній, а дім, який так швидко збудував. Іде він в накрохмаленій сорочці, портфель, костюм на ньому дорогий, який наряд придбав дружині, дочці, і мер скупив він синові крутий. Аж тут хлопчину бачить проповідник. «Будь ласка, дядю, гливник дай мені!» «Не доторкайся, геть іди, негідник, спочатку руки вимийте брудні!» Побіг малий. Йому подасть бабуся, чи люди непомітні і прості. На молоко, на хліб, в ім'я Ісуса, сльозу ковтнувши, дасть хтось сироті. Що ж проповідник, він тепер в тривозі. Пролинув з того часу рік один. На смерть збив пішохода на дорозі машиною своєю його син. Не сотні гривнів, зовсім це дрібниці, десятки тисяч доларів віддасть, щоб витягнути сина із в'язниці. А бідному він все одно не дасть. І не помислить цей благословенний, що за малого Бог відрахував, що тих, що творять Божий труд священний, чинити милосердя Бог призвав. О, християни, діти ми Господні, чи справді ми є Божими дітьми? Чи бачимо нужденних ми сьогодні? Чи справи милосердя творим ми? Оскільки Бог для нас явив любові, з якої Він безодні нас підняв, ми куплені ціною Його крові, на себе Він провини наші взяв. Оскільки дав нам милостей Всевишній, не всім Господь відкрився так, як нам. А як святкуємо ми нашим ближнім, даруємо любові їм бальзам. Давайте милість ми візьмемо в дорогу, відкриємо сердечка їй свої, бо ж ми тоді за милість славимо Бога, як ближньому даруємо її.